wa ko tun bara la ra ni wa ye aya ma re wa dara ile la ye ika ni ani o je ma bo ka jo gbo man wa so ke bi pe oluwa bara mi fun mi ki ya ni wona yo bere si ni ma dara tu o wa ma se bi oba le yin ti jan lo ju.